0: anape mi nimni a woni da no so ye nua bema ye papa Francis osi ahotiofu nyina ni da so wara emfa woni nkoto bosum so emfa ho nto bansere so fa hun to wa hun ode ni wa hunya so nemu so do hun to onyankopon so ade nyina be wi pe e de ama wo sum we e fathers ma enche ye ne ukọ onyankopon asim uti mpesa uti ase emfa hu ni besi bia no nyame wa bona dwumu pose obishira wo enti se onyame beshira wa ehe ena nyame nshira ni befri beba yedie enkwa tintin asomdwe sempo wase betre no eye onyame na dwumu po edema wo pe mame ma onyame ade shi nyina akwaaba yowe uma yeshirawo nange ye ana meni nyankopon ya adwen oba mbacho memo achi
1: aja basofo
0: apom ti sen
1: ya bi adum
0: efie boko
1: ya bi adum fie boko
0: ana pe oba no hu were
1: ami hu
0: no chiano
1: chiano
0: okay wa a e anana kasa okasa me bu frame bacho e ade she pese mu hu dini
1: bacho e frame osofo adekum
0: osofo adekum Stephen Johnson papa pa wo demo ha ana pe nia otoso mienu mama mpacho ye mo wache
2: aba mpacho mejoso
0: mpacho mpom ti sen
2: abara de dom me ho ye pa
0: okay ebusi anfo pese wo mo ehunu wodein
2: mpacho e fere me mama mary ejikum
0: mama mary ejikum mpacho un mo so fu ejikum
2: mpacho me nim no pa
0: sawon ha love that Sofu Ejekum, good morning. Okay, mama, udin kam bedu studio abe train san sana yinyina yeba mpacho mo wache.
2: Yeja nade.
0: Mama mpacho wompo mtisen.
2: Ya mi adum.
0: Yeda onyankopone na adum no ase. Ebusiye ni nyina ho ye.
2: Mi adum bi ya.
0: Efie ho ye.
2: Ami adum.
0: Papa so ho ye.
2: Ami adum.
0: Okay, ye da Onyankopon ne na dum ase. Mbacho waso no ye frena the same.
2: Mbacho so na nyame di ode mi ato ano ye frena adum man Zion Prayer Ministry.
0: Ntina oka nyame adum sa. Okay, adum man Zion Prayer Ministry. Mbacho wo fine.
2: Mbacho kasua police station ne ti wa.
0: Okay. Okay, kasua police station ne ti wa. Ye da se nyame pon she se wa ba. Nemo oni ye tifo. Any yin yin a bebom pie or briar did you me di ever she shall so.
2: Edda was kunim de four. Udin in see what my head in kunim a din in a mo. I said, Uncle, udin, I make a see
0: it. Yes, sir.
2: If a jet and you are no more seeing in our when him hurrah. Oh, my old dear, it's in none of pay. My old dummy been dum womb.
1: Amen.
2: I feel your bomb pie. Pedro, you made the abo in him. Why better never kunim? Fire your mocker such a womba. Nine yam for so dear mamma. Ye wi aye de anwunyam nyina ama wotin ye da wase esansa oka ye hunti asedan kan wo Yesu Kristo wodin mu ene ya bo mpae amen
0: amen ye da se Yesu Kristo din mu ye huwa nhyira se enana pe ofidi eda ha na ye no bekasa ewo Yesu Kristo din sofo peneje kum pacho anape ye toa ye nsem no so na berma bakwa na me fa no na ye de na hwe ye tutu ye nyina hofo na yama nipa wo wiase nyina ehunu mfaso dia ebebam no ene berma ye frɛ no Noah na enra ye kan ho asen kakra papa mbato na me fa chapter 8 verse 20, 21, 22 wo puto kase no mamenka one line bi na ebedu na osu edumi nchen. Then Noah built an ark, an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of man. Even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Papa Mbato. Yanko na
1: ti urade asem Mose nwoma edi kan etri ngotwe ni tichemu edionu ekọ edionu mienu nti urade asem osi na no wasi aforebu chi ama urade na ofa ntoteboa a won hote nyina mu bi noma no ne noma a won hote nyina mu bi de won bo chi afode ewo aforebu chi ano so eyimu edionu baako na urade te afore no nyam no oka no na koma mu se onipa nti mere no me asase biem efri se onipa koma mu adwene ye bone firi ne mofra se na mere nse de ete ase nyina biu se de maye yi eyi mo adionu me no na na a asase wo ho yi nyina yi oguo ni otwa awo ni ehuhuro asuso ni ope ewia ni anajo renyai da
0: mbatofa fa etrin kron chichemu ba ko no ka ho
1: etrin kron chichemu ba ko ntie urade asem ho ose na urade shira Noah na onyankopon shira Noah ni ne ma na oka chire won se mungu na monoso na monhye asase so ma urade asem ne
0: urade asem ne yede urade asem ma na sempa nyame onhyira ye nyina orofo anapei ye ne o ebetwetwe nkomo na this month ejamo busume na eya na yaka eja na sedie enra ye ma ohunu se eja na hwan ye kusu ye kirekire mu a now enana pei de pese oti ase ne se eja ne nia omanyame etumi sesana dwen enu ye ba ko no eja ene nia otumi ni onyankopon eya pam na nyame jina na pam so na oshira ne mba. You see se enye eja no mu a enka nipa be nante asase so ewo no mem. Babu so nyame ka kire Noah se Noah ni awayi afore awaboyi apam a woni me wei otai a we rezi masum ne so a masum no mensum keke ne wonama bi wo ha epese oti ase ba ko ne se ni awayi nti efri ndeko no me pa meno me asase no me no me asase ni biom efri ndeko me ma no me entra asase no so etoso biom manase ebitwa to na me ba nan ho no ye betoaso eno so bible say Onyankopon hyira Noa ene ne mba. Menim bibia mo befa. Nemum obu ho amene ne kase. Bibia wodu no ne konnyina da nechi. Na dwini se e na hoden. Babu si onyame hyira Noa ene ne mba. Isana ntipa Noa ene Onyankopon. Enante anape menim bibia wo fefri. Enu mere. Ye. Yeah.
3: Papa me dasi. Erade nshira yenyina.
1: Amen.
3: Ne yeti efo nyina ye chiaye papa bishop. Baby o bia ne ye mama Monica so.
0: Ye papa bishop ni mama Monica omo do omo da wase.
3: E de nyame ase papa na imunso no ma yeti ase ese. Mhm. Erade ena ekachire Noa.
0: Mhm.
3: Se ompama apama da kanu na omfa ne ma. Eh se erade ede jumadie ni nyina se berima nsa eni so ade hunu fapem bibia na ne ma wo ho na abusua ne wo ho but berima ode abusua na no a oyetire e ma abusua no na erade ede jumadie ni nyina se ni nsa se berima na ye botaye no se ne no a ye bobo ensem so na erade fre Noa ema omunya nkwagye because na insuire na eba no nkerade chire no wania onya nka omunye na nka omujirai but no one so ye sitie ma erade because sometimes erade be kasa a itire na ese ogye ontumi nye ma abusua na yira but no wa de o ye sitie ema ogye nti ema abusua na eye save but abusua na ye saved Adi ano wasan ye bia enna no peye kan wo asem ne se nani so idea erade eyema anu no na ebusua ne nyina nti okyere nani so ekyere erade abrabom asetene mu adi bia onipa ye bia ne fare bai ne fapem ene erade na se erade boaye na se omaye tumi ye ne aye tumi ya aya sometimes bi wo wa ye re to me fear ma nyame aseda nyame nidie a ese ye de mano na ye re fi na ebasa na ye yesa ema onyankopon animtie entumi mba ye nso ana atri mu pa owo ma ya brabo no entumi mba but no wa de oye ne ye o kire ni so kire ewrade adinte na no wa bo afore ema ewrade if you send ya erade yema no no eye nani so
0: ni so
3: oje tumu ohun sese nye erade a onye obia nti o kire nani so e kire erade na o kire nani so kire erade nso erade nso ka e da intasem e di e kire no ye nim ba ye nim bibia
0: mhm
3: onyankopon na oye cha onimade enyina enu nti ni se ya ye di nanim na emom ye ma no di ye nim no kire ye nkwai nti ye agya aye eja de bi eso ye sitie ma ewrade na otumi jifiri ewrade ho na ama abusua no from ye etumi ato abusua no so na enhyira nso etumi aba abusua no so enti enioma bebre so wo ho papa onyame de mayen a ye ma eso mbo ma ye nyame sinje eye obi na de ahye wo nsa ti de ode ahye wo nsa no enyi ni sinje de bi ama no ni wani mu kai na ye na sede e fa ma Nebasa
0: ni akabia
3: ese
0: osuegu
3: so
0: o de betom
3: ye. Amen.
0: Amen. Yesu mame adom manza mpacho mama yenko.
2: Enda sin ya minse. Ya papa biso baby o ubi asin ya minse. Somo de kuma ya minse.
1: Agnes.
2: Amen.
3: Amen.
2: Na me de kakra is simuse. Abraham. Erad mra Abraham e fi hokoe ye no. Isaac be see
1: nanai.
2: Na urade ka kire Isaac say tena here.
1: Tena here.
2: Aha na mi sira wo papa. Te tena here.
1: That's right.
2: Odi enunyam e de ma Abraham say. Sa insira na me de ma eye wo papa no. Sa insira na agusu ye de oha. Enti tie na ye de tena se. Enti se onyankopon se ye ejanom or see it see a son and out here can eat see a radi. See it see noa on any ye quaint cheerful on a tray a quaint. No one's no street in striding. e di guye so enti e friend say Isaac see ye no na gen sira na na wo ho no ono so ye dan e beto mu ono so beto mu enti say o ho a nyame na dis a akandi fo honhom na ye amaja no enti say ono na o ye agja no o de amanwo e so wo so ye dan wo du wuti e sha na se se ne ye a ensire wo ho no ono so o de bia ye dan amanwo Isaac tie ye no say nsira no awurade side nsira no ye den e de ma Isaac enti na mesira ne say ye agyanom ye ma ye awurade wo ye agya ban awurade na wo na wo so aba ne fie ye den asomdua be fie ye di aba fie bi bi e fie agya ne ba Bible men kai ba bi obi ga so e na Mary sira na awurade ana we esira na mba ha na ye se ne nyina agya e na sira nti agya awurade adua adua bakase ye nsira e wo ye mu nti no agya no mu mesere se ye ma awurade na ne ode ma ye no ama na adoso se na bi be kai ye ma awonto to aso so Abraham, dear Usra, a radi AF, Isaac, I want to make Jacob by ya, Bessie, which magazine Jacob, your grandmaster, yes, who I say, and the ingin I had, ya Bessie. And then Srahunya, and Srahunya, and two ya ja. Messer said, no bow noir, or dear at the kind for whom, at the ass son, son. So you are the count for no, a radiant castle, you are the count for that. And Timma Bessonia corner, send ya. Obekyerɛ wo kwan Noah obɛn awurade o yɔ sisi ema awura awurade kyerɛ ne nyɔnyɛ
1: that's right
2: me israel dan eba sɛ wo no mamon wo na mo sɛ asase no so dan ma enti mɛsrɛ sɛ wo yɛ gya obi wo ho ansa wo ba obi wo ho ansa wo ba ne ɔde wo ba yɛ no bɔmɔde sɛ bɛn no na kyerɛ ne na ase sɛ ne nhyerɛ wo ho no ayɛ dan ɔde adom Onyame nsire jafo nyina amen
0: amen nyame nsire jafo nyina ende na so nyame nsire jafo nyina dia ejeje kum bacho yenkwe
1: anzai bishop
0: baba
1: mechia na mechia mama filumina
0: baba baba mama filasu wasum ba
1: bishop bebia obia echia usonko oye japa nyame nsire wo untine yewa
3: sa
1: unti ene yesu so Aman 40 and ka ewo ayimo ene eja baako eh ye papa kwesi twum ene ne nkrofo wa baba twum bim se wutie ye nyame hira wo bebere wo ye eja pa wo ye oba tampa eh matai no na ewo be mamu o eh ne yidi mama ene ti papa twum nyame hira ne mo maka nyina eja kena nsanom ne ade ehuwa hira mo papa nyame hira ememe nyina yitie ye eja nom me mamu amu Ewurade nhyira mo na nea mepɛ sɛ ɔbɛma bi ate aseɛ ne sɛ woyɛ ketewa sɛ woyɛ ayi onyame wa yɛ wotire
0: amen
1: you are the head upo wo mpo nyame wɔmfa wo bɛ bi anyetire na mmom bɛma ne yitire enti saa deɛ wo bɛma bi amfa nhyɛ n'adwene mu na wɔnhunu sɛ ɔno ne efie yɛ kasa efie a ɛnyɛ dan a yɛsiesie wo yɛ kasa efie a efie yɛ nipa ewo mu eninti onyame ka kire no wase onyame ka kire no wase asina ewurade ka kire no wase woni ufie nyina okase fie a wanka nze kotam wo dan na wasi woni ufie nyina a chese oyemu ma oyire oma nyina woni mu nyina wona mehunu treni wo mu mu monko adaka nim on papa jo eti efie no etire no se etire se ya eka nan wo eka bebia enenti enene yema ememe nyina atiasie se se onyame aye yetire we have to do the right thing in order to affect our subordinate omomu kaye ho no efie no anyawe baba se obi kwa aware aka ne tete no obi kwa aware yebusa efie be na wo frem sane ne yebusa wo ye musa sika Nem mum yebusa se fie bae na ofrim eti utimi bo papa din a ene emu se oh papa we dia wo suban e fie we dia omu wo suban eti e fie no ye very important Noah was the man and na oye exceptional no wa ye ni pasrunko e wa urade anim bo ne bra wa urade anim enti nyame ka kire ne se because of the wa ye ndi woni ufie en fa hu ni de ne ma abraba o mu bo en fa hu ni de an yire eye o se hu no wa una ma hunu treni e wa manim e wa wo nto atwaso nyina mu enti woni o yire ene wo ma munko adakanim enti enkwagie beba e fritire ne so ene ka enan enti ene ejanom ye be ka kire o so wo ye je ye be ka kire o o se na eja no wasa ya ade esurunku bia e ma onyame kra che se na ohunu ni awonye onyame adome asase pen e wo adam breso unti madome asase nka se ni mentemse ne be fifia ma ho na wanim fifire na obedie obebre o ka kire o ba no so se wani be gina wukunu na wukunu be di so wo papa onyame ka sanse mu onyina no no wa breso no wa breso no wa bo afodie yi asa emwo ni mu bi e de ba ye bo afodie ma nyame nyame te suru sa wo se ah oni pa no wa obere ma no wa wunti mere no mi asase biem
3: amen
1: wunti mere sa asase biem enti e wo se e fa wu e tire ne so ma onyame ni mo nyam e be fie ho that is why you are a house band enti e janu ma mu tie ye ye bre ni yen sori nyina ye nan so ye nyetire said ye koronto fo mo ma etri duba ko koronto fo mo di kan etri duba ko ni chiche mu mienza no o se na munhunu se obarima biara munhunu sa de we se obarima bia ni tri ni kristo ena obar bia so ni tri ni obarima ena kristo nsuso ni ti ani onyankopon eni ti ye hunu papa yo abrantie bi papa bi ni ne ma ne wo ho na papa ni ye adwuma papa ni ye adwuma no ba retirement o ye no kwafo wo adwuma ni papa ni ba retirement na woni sika papa ni ni sika ba ko but papa ni ye no kwafo o ni sika ne ho chire no o mu hai dan e na ni manage ba da won kwa de e wo ye adwuma e ma da bia ye ho chire ye e na da bia ye nya sika ani ade e ti we ne wo ma na ni mane wi school no mo se da se sia ye pedjuma ye no se okay se mo pedjuma ye dia ene ye monko company we se mu otro edema ho mu ena abrantie no e call for interview na abrantie ni tira eye ne se okoye no koto adjuma wura no ene obusa ne se ufri hini ode ne kata to o hwe din no obusa ne se why ba ne ho ene o se oh papa ay papa ba no ena ne ba enemy no se wo se sai papa ba no na ne ba ne ho ma hwehwe papa ya mi hu no eti se ne ba ne wo dia ene adwuma no me dia ma ho adwuma no me dia ma ho na enema wo papa no kure die ne ne modin mondi enema bebre wo han ma ma sa dia ka ho ohun papa jo abrantie ne ba ye no ntene papa ase first no ntene papa ase but o free wa wo ko fie no se da wo yakupo israel da wa mama ni ma benyam ene adwuma me koye no ene ma ye dia ka me ho e wo wa brabo pa bia wo bo wa adwuma mu ho wa mokro no wo ho wa nua de ene me nsoma ba e bete so aba ene ti agya no mu wo ho se ye ya de pa ma ye ma ehunu e fa so ye nsira wa no wanti onyame se merembo asase dua biem oguo ni ope ehukuro etuo erintwame de mene mo asase dua biem ene ti no ene agyanom ye nsori raka na ye protect onyankopon din a eda ye nso ne ye protect abusua no because eje bi nti obi tire ne nsa wa abusua bi so edome won da e kan se mo ne papa wei wo ye nipa bone papa wei na se fo bebre da bi eni kwan se basa e wo se ye ka o ba ho kwachiri no ba bi a obi hwedin o se eh papa wei na jemi ngon we bre bi se nye papa wei enye papa wei a enka na mi ni ba bi jina ti se enne se ye wa hayi enye papa bishop ene nye doctor kwesi chumwa enka na ki ni ba bi eti ni ba bi e kasa ene ni ba bebre ti enka amano ne ene ye nyina because of womu ni yo pabia womu di ato ene ti nene ye ka akire ye papa bishop ene ye papa eric ampia wa wote hei akire wo se nyuma pa mu ye no ene ye nsu ye di so aba ene ye su ye su su ba e ye su ba aba wo so amen
0: amen
3: amen sha
0: sofo ah otin so obi e shira o wife Oh, oh, yes, swag. Nyame, Isra, papa. Orofo, tie. What in ya? Ye mame no mune ye papa no mwaka no. Ne pesa o tia sene se. Ijapa. Oma unyankupon e kasafe busiano. Inti ya bra boa ye bui. Yen shene ye unhunu se. Bibia o papa aye no. Enam so. Enende. Ubeti swaba. Ana oti swaba. Na nipa bibri ea na omu wa hao. Udiye ni asofu uti huwa uki. Uni minia mipa pa yeye. Enra na minubi kasana mekache nipana seshe. Nipibi uwa. Se nka obe yeye dada ba. Nka bibia wudu wa brabo mundu hota. Sofu. Mifa kwa wesu etu yenu yenu anumne yemba bifu. Nipa bi uwa. Senka ubeye dada ba wono papa neti o papa tu eduane mawo oda o papa nchen o papa tu school fees enka unye ndu level na wo
3: sanete eno kwase mo
0: you see nyame bo yen ba asasi su no owo kwan bi ese so odu obi afa so obi wo ho a oye dada ba but ne ni nye din Onim sene yetoto na maye. Abrabwe mwa ye bona nkasa nkasa no. Onko ni ni mwa abrabwe mwa. Because abribia oda nipa. But nipa bebriya womu ye dadabano womu da nyanko pon.
3: Amen.
1: Praise God.
0: Nipa bebri. Ah. Womu enye dadaba. Womu nwa mpapa antina. Womu papa ansho womu. Sanko afunu. Emu. Oha uchemu oha noa emu eduo kon eye nkrofo abribi omo dan nyankopon
3: amen makwasem
0: oti ase ye mubu musenke beda damba eh nke ameya sofo no ende be me se ye mubi mu senke dada ba enke jumadin ye nim se na efre ne jumadin ye mubu mu ye dada ba enke ye nim se ne a uda Yemo 3 o'clock na wasore. I am telling you gospel fact. Because yemu bi mu baby na ye wono. Ye yabo be say 2:30. 3 na ye nya no. Na dada ba no beda me yabo 6. Brebe bo 6 no na wako nsuo. 190 akosu tinimu. Oche. Wako se nsuo ba ko mienu aba ansa na dada ba no be sorry. Na womu omo amfa dada ba se no womu anye dada ba no me no kase san kofo no bebre ekuta good positions e wo offices any ejapade a womu aye no nemum bebre wo aye dada ba no biso wo ha mama papa mama nka no krenchero ene ye kan kwala bebre a eye aso den enum wi ituo mu fo mu nti bebre eh dada ba akoko you see bible say enam bema ya ye friend noah ono no de sabre no ode no hu si ho na otie onyankopon instruction na ode ye adwuma no hu se bebia wo adu no eye nyame na ama na duru ho enti onye sitie fo ama nyame na onye bibi enhye onyame de nyame no Nyame se free neko wunti numi a ye fre no numi a menumi asase no menumi no biom nemum wo enhyira na meshyira wo
3: amen
0: na meshyira wo oyemu ba orofo ne pese ye kanyina ne se bebia wodu no ejebi ene to fo pem no ejebi ene bi kwan no ena onyame nam so na ni nshira so ababa ya odia edi empire bone se ubekai bibia ufri ubekai ni odu bedu wiase se ne ebe ya wishira ne bekoso bedoso se ne ebe ya ni anyame aka dia fa wo se ubeye nshira ba no ebetu mebem isan says one hwe ni ya yebedu ho eja etumi dane hyira nyame de ama won it is there nyame akade nanso eja so tumi dane no edi empire bo ne say wunyo bi obetie radio keke nemum ubetua na mon na odi onyame asem edi aye ejuma sene beya wa brabo ebetumi besesa intiana pe ni pese oti ase nyina ne se nyame wahyehye nhyira edi amao nemum enam eja so ebema sa nhyira no ebebem saso ne fa sa ko nya eso na yetu eje bifo eje bi mu wo ho a wo mu nim nyame o nim nyame nti akwala na nyame de ama no so onhwe no oti ni osofo no ka no da osofo no ni osofo no ka no oba no wate nanso wankasa eja no e wo so hu se ni eke ni nyina no ne fapem efiri wo wo ene se se uye sitie ma nyame wo ne se se osom nyame wo ne se se hu onyankopon akwankyere ni nyame peso obeye e wo wa brabom ene wo yira brabom ene wo mba brabom ene adwuma wo ye no nyame peso ebesu no wo ni peso ote ene wo ni peso so otumi gina na wo kire eniso ede ma nyankopon ama nyame etumi ada ne tumpo edi edi akyerew ani ebusua no amanyame etumi ehira wo ma no isa se wo ma no ntumi nya nhira keke nemo wu eja no nkuta wo die oni nyame wo ani ne ebefiri wo nu mbeba ene be kyerew ni anyame so be wo mofra na brabom onyankopon enhira wo
3: amen
0: na onka ho na nyame ma ensi wi
3: amen
0: ewo yesu kristo dimu Amen.
3: Amen. Amen.

potassium fertilizer eno ena aba so agromonti e de aba ah moye mo amoye kua mo nso metimi akọ na makọ akọje mo de na timi aboa mo ma eduaba no eso oba ye e ma wanka se uyem hye wo si ana da da da no adọ na unya hwe se de peter mo se ya hwe a na ye nya hwe da bi e pa cho son saka kedlik potassium fertilizer e bia woni o ma hodo no nyina unu ba ye nyina se mposi u dan chi sa asasere nye bo mo de aso oba pa bi e de ama wo ano pe woni agromonti entwetwe nkomo abra wonso ne o ma hodo bi wo koto bi e ba no farming ne o ma de a Oni nyina bi. Wo number ni 0243 462023 0243 462023